Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti, dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak, semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini, termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan LSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian LSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sedang dilaksana, termasuk pembinaan SMK Selangau yang baru dengan kos RM81 juta. Turut dibina pejabat pendidikan daerah Selangau bernilai kira-kira RM35 juta. Beliau berkata demikian kepada majlis pada majlis anugerah cemerlang penikmatan cemerlang jasa mu dikenang dan apresiasi pejabat pendidikan daerah Selangau di Sibu. Sarawak menyumbang 5.2% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada Julai 2026. Ekspor negeri ini juga naik 1.6 bilion ringgit pada Julai 2026 berbanding Julai 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah perdagangan negara pada Julai 2026 berjumlah 364.7 bilion ringgit. Ekspor dan import masing-masing bernilai 193.6 bilion ringgit dan 171.1 bilion ringgit. Pulau Pinang kekal sebagai negeri pengeksport utama menyumbang 48.4%, diikuti Johor 19.1%, Selangor 14.7% dan Sarawak di kedudukan keempat. UNIMAS Business School UBS menerima dua pengiktirafan dalam Majlis Anugerah Pendidikan dan TVET pada satu majlis yang berlangsung di Kuala Lumpur Khamis lepas. Pengiktirafan tersebut ialah Industry Ready Education Excellent Award dan

0: Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid hadir bagi pihak UBS menerima Industrial Ready Education Excellence Award. Manakala Visionary Leadership Award diberikan kepada Ketua Pegawai Operasi UBS Profesor Dr. Pua Chin Hong. Seorang guru lelaki berusia 56 tahun dihadapkan ke mahkamah di Mahkamah Siasan Mukah semalam atas 10 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 10 kanak-kanak perempuan. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Musyiripet. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di bilik makmal sains dan bilik darjah di salah sebuah sekolah rendah di Mukah antara tahun 2022 hingga 2024. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal Alias berkata, kes terbongkar apabila seorang guru kaunseling sekolah menengah membuat laporan polis pada 7 Ogos lalu selepas menerima aduan daripada salah seorang mangsa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14A 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta Sama. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan dibuat, kes disebut semula 20 Oktober depan. Operasi pemadaman kebakaran hutan tanah gambut di Jalan Bungin Serembang di bahagian Betong ditamatkan. Keseluruhan 35 hektar kawasan yang terjejas berjaya dipadamkan sepenuhnya semalam. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi yang memasuki hari ke-7 berakhir pukul 4 petang. Pemantauan mendapati tiada lagi punca asap atau kebakaran di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, pemantauan berkala akan diteruskan bagi memastikan tiada berlaku kebakaran berulang. Demikian berita yang kita muatkan dalam berita ehwal semasa RTM Limbang untuk hari ini, 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak mulai 1 September ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata peralihan itu membuka lembaran baharu selepas 47 tahun pelabuhan itu berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perwataan bagi menamatkan kuatkuasa Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu telah ditandatangani Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siau Fook berkuatkuasa pada 31 Ogos ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB daripada Kerajaan Persekutuan di Bintulu malam tadi. Sementara itu, Anthony Lok berkata LPB kini memasuki era baharu bersama Kerajaan Sarawak dengan legasi yang dibina sejak penubuhannya perlu terus dipelihara. Perlihan itu turut mengukuhkan peranan Lembaga Pelabuhan Bintulu sebagai aset strategik Sarawak serta hub maritim, industri dan logistik. Kesiapsiagaan pegawai perhubungan awam dalam menghadapi krisis perlu diperkukuh bagi memastikan setiap isu dapat ditangani dengan pantas, tepat dan berkesan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, mereka mempunyai peranan penting dalam menangani isu serta pengurusan krisis. Menurutnya, pegawai perhubungan awam perlu sentiasa bersedia mendapatkan fakta, menyediakan kenyataan dan membantu pihak pengurusan membuat keputusan dengan pantas. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Bankers Strategic Communication and Media Management Advisory for Government Leaders di Kuching. Katanya tindakan awal penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat tepat dan jelas sekaligus mengekalkan keyakinan terhadap kerajaan. Pesta Asa Jaya 2026 membuka peluang sosioekonomi kepada lebih 70 usahawan tempatan yang menyertai pesta berkenaan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, penganjuran pesta itu bukan sahaja mengeratkan perpaduan masyarakat, malah memberi ruang kepada usahawan memperluas peluang perniagaan. Pesta 3 hari yang bermula semalam itu berlangsung di Kompleks Sukan Asa Jaya. Ia dianjurkan pejabat daerah Asa Jaya bersama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk Asa Jaya Idol, pertandingan membungkus burasak, memanah, tarik tali dan Asa Jaya Kitchen. Kemuncak pesta ahad ini ialah konsert Ambang Merdeka Kekal di Hati bersama Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dan artis jemputan sebelum pertunjukan Bunga Api. Sri Aman masih mencatat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 223 setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar, 7 kawasan di Sarawak merekodkan tahap tidak sihat. Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mukah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154 manakala Bintulu 151. Cubaan menyeludup barangan terkawal dan runcit bernilai lebih RM112,000 ke Indonesia berjaya digagalkan di kawasan Serikin Bau petang semalam. Menurut kenyataan Division Pertama Infanteri Malaysia, sebuah lori ditahan pasukan operasi Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja kira-kira 700 meter dari sempadan negara. Lori dipandu lelaki warga tempatan membawa larangan barangan tanpa dokumen perjalanan atau pengesahan muatan yang sah. Barangan dirampas ialah gula, minyak masak, mi segera, biskut, minuman keras, telefon bimbit berjenama serta wang tunai, mata wang asing. Lelaki terbabit bersama barang rampasan kemudian diserahkan kepada ibu pejabat daerah polis Bau untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber maklumat.

si memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates P18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawapar Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian, sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah jabatan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Oh, kata Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah, kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah, saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali, masa saya perintah saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik, belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko, terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan telah ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah atas kesalahan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menghapus undang-undang warisan penjajah hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau ari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau anu kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari 1